0: sina yedi preaching no o se de o se adwante no me ma ye yeden ye nwi adwante no na me ma ye san nyo ma so be bo bi bia laten
1: yes
0: that's what to say o so be bo bi aten ti so bi ba so na o ye fum so no an campo an fan chire na o ande no be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni pa no ka chire na wanti a o atembu na ma ofo but wo an kan chire ne dia sa atembu no so na ba
1: yes
0: Nemi kasachiro.
1: Amen.
0: And nemi kasachiro se sanio me biwa abrabo.
1: Amen.
0: Se sanio me biwa abrabo.
1: Amen.
0: Nenje nimdie.
1: Yes.
0: Enu tina.

0: What's he? Na me see wetwa me atwene na me firi agura ase ton
1: my god kaze rade be biara en mako sha ya na me nemu do temu de temu be bibi kon fo fi ala nse o ko te ke ma se de ma ra a to ye ke na be de ma ra ya na ma sha ma se se ya o ka na be die go be die chum pa ya te ke si o ya na me kra ya na se ya na kara ba ya na se o ya na se me kra se se ya na me ja
0: Fire. Okay. What's the matter with me, Freddy? Now, what?